0: jedan sat sam slušamo muziku, glava mi je ovolika.
1: Naslednji torek u Sabeju prvi album belfaških Reds Brett in indonezijskih Mortis, novi posnetki italijanskih Grindera i Heavy Merda, ter štokholmskih Prizao, tu vjerojatno tudi EP grških Dirty Bombs, norveških Stubber in brazilskih Anatena Uzema.